0: Dobro jutro, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa Radio Tomi.
1: Ura je 6:32.

oliješ se, odskočiš takoj. Potem briševa mizico in tla prepozno.